0: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
1: اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے. پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور دوسرے گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی. اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے.

0: اور کافر گروہ گروہ کر کے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا، کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، سو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ کر کے بہشت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔
1: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى

0: اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جہاں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف و تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام

0: يدخلوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: حاميم. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے دانا ہے جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا ہے صاحب کرم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ لیا سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا.
0: وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ

0: اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں، جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اور ان کو بری حالتوں سے بچائے رکھیو، اور جس کو تو اس روز بری حالتوں سے بچا لے گا تو نے بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم لمقت

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے. سو حکم تو اللہ ہی کا ہے، جو بلند و بالا ہے، بڑا ہے.

وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے، وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ سوال ہوگا آج کس کی حکومت ہے، جواب ملے گا اللہ کی جو اکیلا ہے بڑا زبردست ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی، اور اللہ سچائی کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو وہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔ اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ وقال

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ اے قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ وقال

0: الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ تم پر دوسری امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے جیسے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی روز قیامت کا خوف ہے جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں.
0: وَلَقَدْ

اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی باتیں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس کی طرف سے تم برابر شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ ان کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ رہنے دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال

0: اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمان کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔ بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔
1: آمین۔ سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔ It's 8:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hemet Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemet Diamond Glow Bleach Cream.
4: Kya dekh rahe ho?
5: Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho.
6: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
7: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا۔
8: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پانچو مکمل چیک اپ کرایو ہومیوپیتھک علاج سے قدرتی شفا حاصل کریو، صحت تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو، تپوئے دیر چھو؟ اواں جے پانچے شہر سکرنٹ میں مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض، مادو جگر، گردے پتے کی پتھری، سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، ادھ متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی وبادی بواسیر، انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے۔ ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت، ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائیں، بروز جمعہ موکل آہے۔ ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک، شیروانی کیریا، مہراپور روڈ، سکرن۔ ودھیک مشورے رابطے جلائے 0327-99-84-763۔
9: پہنچو شہر، پہنچو گھر، سکرنٹ، آئیں سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8۔

کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بس اختیار میں کہ پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دے، کیونکہ اس وقت وہ عاجزی کر رہا ہے نا اللہ کے آگے، تو یہ الگ معاملہ ہے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ نہ توبہ کی ضرورت ہے نہ کسی اور نیکی کی ضرورت ہے، تو یہ سب باتیں خود ساختہ ہیں. اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے جھکنا ضروری ہے، چاہے عبادات کی شکل میں جھکے یا توبہ کرنے کو جھکے یا کسی اور معاملے میں. انہو لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے، ظالم کامیاب نہیں ہوتے. یہ ظالم کون ہے؟ یہ جھوٹ گھڑنے والے جو اللہ تعالی سے غیر حقیقی باتیں منسوب کرتے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. کن سب کو؟ یہ جھوٹ گھڑنے والوں کو بھی اور عمل نہ کرنے والوں کو، یعنی ہر قسم کے لوگوں کو. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں شریک تمہارے جن کا سہارا ڈھونڈے ہوئے تھے، جن کی تم مدد مانگتے تھے. الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم زوم رکھتے تھے، جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر نہ ہوگا ان کا فتنہ. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا آزمائش، مصیبت، فساد، کفر، دکھ، عذاب، عذر، معذرت، بہانہ، حجت. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ یہاں کس معنی میں استعمال ہوگا؟ معذرت اور حجت کے معنوں میں. پھر نہ ہوگی ان کی حجت الا، مگر ان قالوا، کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا، قسم اللہ کی جو رب ہے ہمارا، ما کنا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے. وہاں تو بہت معصوم بن جائیں گے، اللہ کی قسم ہم نے تو کوئی شرک کیا ہی نہیں. یعنی جھوٹی قسم کھا کر، بہانہ کر کے اب جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو سوال کی بھٹی میں جھونکیں گے تو انہیں اپنے شرک کا کوئی عذر نظر نہ آئے گا، کوئی بہانہ تلاش نہ کر پائیں گے. جیسے مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ پہلے تو یہ کہ قیامت آنی نہیں، اور اگر بالفرض آئی بھی اور ہماری باز پرس ہوئی بھی تو ہمارے یہ لات اور عزا ہمیں بچا لیں گے. اور پھر جیسے وہ دنیا میں حجتیں کرتے تھے نا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے ان کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، یہ تو ایک ذریعہ اور واسطہ وسیلہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا. جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے مانگو، کسی اور کو کیوں بیچ میں لاتے ہو، تو کہتے ہیں نہیں یہ سیڑھی ہے ہمارے لیے. تو اس قسم کے جتنے بہانے اور عذر ہوں گے وہ سب ان کے ختم ہو کر رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر، یہ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے، جو بہانے وہ گھڑتے تھے، جو حجتیں، جو معذرتیں وہ اس وقت گھڑیں گے یا دنیا میں انہوں نے گھڑ رکھی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو کر رہ جائیں گی. انظر، قرآن پاک جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا لائیولی سا سٹائل ہے نا، کہ جسے بات ہو رہی. سمپل معنوں میں لیں، چلیے عربی میں نہیں اردو میں سمجھیں، جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اس وقت اس کے سوا کوئی حجت نہ کر سکیں گے، کوئی معذرت نہ کر سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دے، اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ان سب بہانوں، معذرتوں، حجتوں پر کیا فرمائیں گے؟ کہ یہ سب جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اور وہاں ان کی سب من گھڑت باتیں ختم ہو جائیں گی، قبول نہ ہوگی. ما کانوا یفترون میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جھوٹ، توہمات، قیاسات، معبود، تاویلیں. ایک بات یہاں سے بہت اہم پتہ

ایران اب نئے حرمت لائے قانونی بل تیار کرے ورتو اوپن سیشن میں منظوری ورتی ایرانی مجلس کی قومی سلامتی کمیشن جی سربراہ ابراہیم عزیزی چیوائے اب نئے حرمت لائے قانونی بل تیار کرے ایرانی مجلس کی سرگرمی شروع تھی بل منظور کرے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

تیرے فلک سے زمین پہ آؤ کے پی وہ میں کا نشا نجات کا سامان ہو گیا سلیمان نبی کے فخر ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

حق سے زمین بھی آؤ کے پی وہ میں کا نشا نجات کا سامان ہو گیا سلیمان نبی کے فخر ہیں سنو

0: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز، سندھ کی آواز.
1: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
2: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
3: طیارے مار گرائے ہیں.
4: بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی اپنے طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے.
5: چھٹا طیارہ MiG-29 ہے جس کو پاک فضائیہ نے اپنی کاروائی میں تباہ کر دیا ہے.
6: جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گر رکھنے کا ہے ایک بہانہ.
7: Now you just wait for our response.
8: ان کے یہ پانچ جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر، اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں.
6: 10 مئی ایک تاریخ ساز پتہ، فضاؤں میں گرجتے شاہین، زمین کا سینہ دہلاتے مضبوط قدم، سمندر میں پھیلی خاموش طاقت اور وہ مارکت الارا قیادت جس نے سر کیا مارکائے حق، جس کی گونج سات سمندر پار دشمن کو لرزا گئی. دیش قیادت اور جرات و بہادری کا اظہار، مادر وطن سے لازوال عشق اور شوق شہادت کی اعلیٰ مثال. ہماری ہر سانس جذبہ جنون اور جوان، ہر پرواز ہر اڑان وطن کی حرمت کے نام.
9: Even the shooting down of those six planes was Pakistan showing restraint. Pakistan had 20 Indian planes locked that night.
6: مارکائے حق، ایک فتح، ایک پیغام، ایک پاکستان.
10: پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد.
11: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی.
12: Light Age Beauty Cream.

امکان آہے تا جی ایران طرفا کو جواب ملے جلد خبر پہ جی ویدی تا ایران جانے وانے دیر کرے واہی جان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں میڈیا سا گالیوں ٹرمپ ایران کے دھمکی دیندے جو آہے تا جے کنے معاملاتے نتھیا تا پروجیکٹ فریڈم پلس شروع کردہ سی پاکستان جی درخواست تے پروجیکٹ فریڈم ملتوی کے واہی

0: جڑے ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویا۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سے قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانہ صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
0: جڑے ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویا۔
3: پہنجو شہر پہنجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
4: جی ایف ایم 90.8۔
5: اور باقی جو لوگ چاہتے ہیں ہم تو فیس واش لگاتے ہیں بھائی جان، تو آپ کے لیے فیس واش بھی موجود ہے کیونکہ وائٹ ایش کا وائٹامن سی کا فیس واش بھی اویلیبل ہے جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے، آپ لوگوں کی اسکن پر جو ہے نا وہ نکھار لاتا ہے، خوبصورتی لاتا ہے، آپ لوگوں کو خوبصورت سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو آل اسکن ٹائپ لوگوں کے لیے، یعنی کہ اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہے تب بھی آپ استعمال کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور پرفیکٹ والا پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، لیکن جب بھی آپ لوگوں کو ہر لنک میں نہ بتاؤں تو مجھے مزہ نہیں آتا۔ اور وہ ہے جناب وائٹ ایج کی لولی کریم۔ اور وائٹ ایج کی لولی کریم ان لوگوں کو بتائیں جن لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی سنا ہے، اسٹارٹ کیا ہے۔ تو وائٹ ایج کی جو لولی کریم ہے نا جناب، یہ ریڈینٹ الٹرا وائٹامن سے تیار شدہ ہے۔ اس کے اندر 30 وائٹامنس کے کیپسول موجود ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر سنسکرین بھی موجود ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کی اسکن کو پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کو خوبصورت بھی بنائے گی۔ تو وائٹ ایج کی لولی کریم آپ لڑکے لڑکیاں سب ہی استعمال کریں گے۔ وائٹامن سے بھرپور فارمولا ہے جناب، یہ اتنی زبردست کوالٹی سے تیار شدہ ہے کہ جب آپ وائٹ ایج کی لولی کریم لگانے کے بارے میں سوچتے ہی نا تو آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ ہماری ایج کتنی ہے، کیونکہ اکثر ہم بہت سے جب پروڈکٹ استعمال کرتے تو ایج کے معاملے میں تھوڑا سا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہماری ایج اتنی ہے تو کیا ہم لگائیں یا نہ لگائیں۔ تو وائٹ ایج کی جو لولی کریم ہے نا، اگر آپ کالج گرل ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کسی بھی ایج میں ہیں، آپ بالکل لگا سکتے ہیں وائٹ ایج کی لولی کریم۔ یہ آپ لوگوں کی اسکن کو خوبصورت بنائے گی، آپ کے چہرے کو پروٹیکٹ رکھے گی۔ اگر آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، ہر صورت حال میں آپ وائٹ ایج لولی کریم کو استعمال کر کے جا سکتے ہیں اور لگائیے، خوبصورت ہو جائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھائی، جتنے لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسکن پر آئل بہت زیادہ آتا ہے، تو جناب آئلی اسکن کو کنٹرول میں لانے کے لیے، آئل کو کنٹرول میں لانے کے لیے ایک اور چیز ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر پمپل۔ اور ڈاکٹر پمپل ٹیوب جو ہے یہ ایکنی کا ٹیوب ہے، اور اگر ظاہر سی بات ہے آئلی اسکن ہے تو اس کے اوپر ایکنی تو لازمی نہ ہوگی۔ تو جناب یہ ڈاکٹر پمپل والا ٹیوب آپ استعمال کیجئے جو کہ فل آیورویدک فارمولا ہے۔ یہ آپ کے چہرے پر ایکنی مارکس ہوں یا پھر آپ کے چہرے پر کسی بھی طرح کے دانے آ چکے ہیں یا پھر آپ کے چہرے پر بلیک پورٹس ہیں، بلیک ہیڈس ہیں، وائٹ ہیڈس ہیں، جتنی بھی ساری یہ چیزیں ہیں سب ختم کر دیتا ہے کہ اس کا فارمولا اتنا مست ہے، یہ ڈاکٹر سے تصدیق شدہ ہے۔ تو آپ بالکل لگائیے، خوبصورتیاں ہی حاصل کیجیے اور اپنی اسکن کو بولیے یس اب آپ چنکیے۔

حقواری جنگ میں کامیابی کے سال مکمل کرنے سندھ جیلن میں تقریب ہوں. سینٹرل جیل میں سکر میں حقواری جنگ میں کامیابی کے سال مکمل کرنے تقریب تھی. جیل عملے اور قیدن کی شرکت. خیرپور ڈسٹرکٹ جیل میں بھارت کی شکست دینے تے پاک فوج کے بھیٹا پیش کرنے تقریب تھی. حیدرآباد سینٹرل جیل میں حقواری جنگ میں کامیابی کی تقریب تھی. انتظامیہ اور قیدن کی شرکت. ملیر جیل میں حقواری جنگ میں کامیابی کے سال مکمل کرنے کی تقریب تھی. پاک فوج کی بھیٹا پیش کی گئی. سندھ میں پانی کی شدید کھوڑ دوران پنجاب تکراری لنک کینال کھولے چھیا. پنجاب تکراری سی جی لنک کینال ذریعے 5000 کیوسک ہیں. ٹی پی لنک کینال ذریعے 7467 کیوسک پانی کھانے لگو. ایسا میں سندھ نمائندے معاملے تے خاموشی اختیار کرے ورتی. ذریعن موجب تکراری کینال کھولن لائے پنجاب حکومت ایسا کا اجازت بنائے ورتی. پنجاب پارا بنا اطلاع جو تکراری کینال میں پانی کھانے بعد سندھ میں پانی بحران سنگین تھی ویو. آبادگار سخت پریشان. سندھ میں پانی کی کھوڑ خلاف آبادگرن جو احتجاج جاری. فیض گنج ٹنڈوادم میں آبادگرن جو مظاہرہ. فیض گنج کے بیہوں باغ اور علی نواز باغ میں پانی کی کھوڑ خلاف آبادگرن جو مظاہرہ. آبادگرن موجب پانی نہ ملن سبب زمین سکی ویو ہے. پانی فراہم کیا وجے. ٹنڈوادم کے جام بیراج میں نکلندڑ نیدرا مائنر جو آبادگرن جو احتجاج. آبادگرن جو پانی کھوڑ سبب فصل سکی ویا. میرپور بٹور میں بھی آبادگرن جو پانی کھوڑ خلاف مظاہرہ جاری ہے. پانی فراہم کرنے کا مطالبہ. کراچی کے سپر ہائی وے والے علاقے میں پنجاب واسی اڑے تھے فائرنگ. دھی جنازے میں شرکت لائے گھوٹ کی ویئن لڑکی قتل سے بھاؤ زخمی. پولیس موجب مقتول منصور دھی کی فوتگی بارے اطلاع تھے. ننڈے بھاؤ سے گھوٹ گھوٹ کی ونی رہا ہوا تو واقع پیش آیا. شروعاتی جانچ میں واقع پر مذمت لگی رہا ہے. پیٹرول اگن میں گاڈ ٹوڑ واد کے عوام رد کر چھو. شہر جو چوڑا ہے تو پہرے مہنگائی کے منہ ڈیوں پیا. حکومت پیٹرول مہنگو کرے ظلم کیا ہے. حکومت پیٹرول اگن میں کل واد کے فوری طور سے واپس وٹے ریلیف فراہم کرے. ڈنگرو کے گوڑ خدا بخشی سبانی میں نوجوان کوہاڑن جا وار کرے قتل. وارسن جو لاش رکھی دھرنو. جواب تار گرفتار کرنے جو مطالبہ. جواب تارن 21 سالن کے پٹو سولنگی کے کوہاڑی جا وار کرے قتل کیا. وارسن موجب جوابدار منور سبانی نوجوان کے قتل کیا ہے. کھینس گرفتار کیا وجے. سندھ مختلف علاقن میں عورت سمیت ٹن جن لاش ہت. گوڑ غلام محمد ویجو زمین میں چین بارن کی ماؤ جو تشدد سے لاش ملو. سنپ شانتی نگر واسن سیتا دھی بیجل کولی کے نالے سے تھی. واسن جو سیتا کی قتل کے ویو ہے. جوابدار گرفتار کیا وجن. پولیس کے ناری کے پوسٹ مارٹم رپورٹ جو انتظار. پنو آکل ویجو کچے کی ڈنڈ میں ٹے ڈیں اگ گم تھل نوجوان اربیلو جو تھی جو لاش ہت. بھاؤ پارا قتل جو خدشو ظاہر. ذمہ وارن کے گرفتار کرنے کا مطالبہ. جکم بعد کے شہر میں سکر واسی پیرسن شخص کو لاش ملو. پولیس موجب لاش سنپ خان محمد نالے سے تھی ہے. جسم کے تشدد کے نشان نہ ودھیک جانچ جاری ہے.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب چمکتی نرم اور بے داغ جلد ایک کریم کی دوری پر، ہیمی نیچرلز کے پنک ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم۔ اس میں شامل ہے ایس پی ایف 30 جو سورج کے نقصان دہ شعاؤں سے تحفظ دے، کوجک ایسڈ جو جلد سے داغ دھبے ختم کرے، اور وائٹامن سی، گلوٹاتھائیون اور آربوٹین جیسے وائٹنگ ایجنٹس جو آپ کو دے ایک خوبصورت چمکدار اور نیچرل گلو۔ ہیمی نیچرلز پنک گلو بیوٹی کریم، ہر دن ہو ایک نیا گلو، ایک نیا کانفیڈینس۔ پنک ڈائمنڈ گلو بائے ہیمی نیچرلز۔

0: منظور. متاثر امیدوارن جی تحریک تیز تھی وئی گڈیل چٹا بیٹی ابتان میں شرکت کدڑ امیدوارن جو لاگی تو بیٹی حیدرآباد میں احتجاج. متاثر امیدوارن گزن ڈیہن سب سندھ پبلک سروس کمیشن جی آفس ساموں دھرنو ہیو اج بے ڈی بھی احتجاج کیو ہو. متاثر امیدوارن جو چوانا ہے تا 2024 جی گڈیل چٹا بیٹی امتحان میں میرٹ جی لتاڑ کئی وئی گال فیل تھن جی نہ پر سندھ جے مستقبل جی ہے نتیجن جی بھی جانچ کرائی ونے میرٹ حق جے تحفظ لائے جدوجہد جاری رہندی. مطالبہ تسلیم نہ تھیا تا احتجاج جو دائرہ ودائیندی پینجن حقن خاطر عدالت جو در بھی کھڑکائیندی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ہان نرم چمک ائی صاف جلد رگو ہک کریم جی دوری تے پیش آہے ہیمے نیچرلز جی ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جہ میں شامل آہے ایس پی ایف 30 سج جی نقصان کار کرڑن کھا بچا لائے کوجک ایسڈ ائی جلد ما داغ دھپا نشانات ختم کرن لائے وٹامن سی گلوٹاتھائیون ائی آربوٹین جے کے دین تہاں جے چہرے کے قدرتی صاف ائی چمکدار گلو روزانو استعمال کریو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم ائی حاصل کریو نو گلو نو اعتماد ہر ڈی ہوجے ایک نو گلو ایک نو کانفیڈنس ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم. ہان نرم چمک ائی صاف جلد رگو ہک کریم جی دوری تے پیش آہے ہیمے نیچرلز جی ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جہ میں شامل آہے ایس پی ایف 30 سج جی نقصان کار کرڑن کھا بچا لائے کوجک ایسڈ ائی جلد ما داغ دھپا نشانات ختم کرن لائے وٹامن سی گلوٹاتھائیون ائی آربوٹین جے کے دین تہاں جے چہرے کے قدرتی صاف ائی چمکدار گلو روزانو استعمال کریو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم ائی حاصل کریو نو گلو نو اعتماد ہر ڈی ہوجے ایک نو گلو ایک نو کانفیڈنس ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم.

0: ہاں نرم چمک صاف جلد رگو ایک کریم کی دوری تے پیش آہے ہیمے نیچرلز جی ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جن میں شامل آہے ایس پی ایف 30 سج جی نقصان کار کرڑن کا بچا لائے کوجک ایسڈ جلد ما داغ دھپا نشانات ختم کرن لائے وٹامن سی گلوٹاتھائیون آربوٹین جے کے ڈین تمہاں جے چہرے کے قدرتی صاف چمکدار گلو روزانو استعمال کریو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم حاصل کریو نو گلو نو اعتماد ہر ڈی ہوجے ایک نو گلو ایک نو کانفیڈنس ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم
1: جی دوستو بالکل زبردست گانو تمام بدھے امید ہے تمام کے پسند آیا ہوں سو ان کے علاوہ ہیر ماں لائیو کالز تمام جی انکلوڈ کندس آئی 888 وارا میسیجز ایز ویل ایز ٹھیک ہے ولیج محمد ابراہیم سندیلو محمد ہارون سندیلو عبد الحمید سندیلو فرام مورو خان گوٹ ہوت خان لنڈ خان صادق علی لنڈ مظہر بلوچ ادا بابر شیخ گورکھ میں برف پئی آئے ہیمے بیوٹی کریم ہاں چلو ٹھیک آدھا تاں جی مہربانی بلوچ صاحب شامل تھن دے بابر بھائی آپ کا شو بہترین ہے محمد جمن خاص کے لیے فرام میر خان لگاری سکرنڈ خان بھلی کار سکرنڈ وارا ہو اچھا ہی گانے والا میسج ہے اوکے ہی اے ایچ ممنون سر کل والی میچ میں سلمان علی آگا کی بیٹنگ کا کیا ہوا تھا بھائی آئی ڈونٹ نو آئی ایم ناٹ انٹرسٹنگ ان کرکٹ میچ آپ کا بہت شکریہ سو اس کے علاوہ سر بابر پروگرام زبردست تمام بہترین کمپیئرنگ فرام حالانی قربان علی ڈے پر محمد آچر ڈے پر احمد خان ڈے پر ساون خان ہالے پوٹرو ڈیڈیکیشن این این جی عبد الجبار سینا اوکے ادا سو اچھا یہ طیب آوارو میسج ہے اوکے یار وڈی گال نہیں آتے کہ میوزک نہ سنیا تھی یا تو کہڑے گانے جی میوزک ہے پلے کیا پہ غور سے بدھو لائیو کال ذریعے اچھی کرے مجھے بدھایا تھی کہڑے گانے جی میوزک ہے ٹھیک ہے یہ بدھو غور سے